KTB FM det är så något jag är det är så jag KTB då är jag annanet så när vi rema Navajo skubor är det är jag scholarship ben jag hade det är så något sen jag bäst jag ben så kis på jag hade en illa scholarship .rnsb.k12.nm.us det är jag ado June 30 jag ska jag hade det då jag Application website, but be it had a deal list, adult, a

5 o'clock. Current temperatures outside studio is 79 degrees. Jag tänker snart. Jag